Zezo se krsi mi dala, bilo je lepo i nisva mela kaj zgubit. Bilo je toplo i nisva mela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima, spomnila me bo na te tale rima. Ciao, adio, kaj je bilo.